Ne veruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne veruj mi kad gitara svira i padaju kiše.

0: je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: a sada je vreme.
1: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
2: Studenti su spremni.
3: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
5: Kroz celu Srbiju. Od vrata do vrata.
1: Od trga do trga.
2: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
2: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.

Marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

U vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde,

iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Ali.
1: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
8: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
8: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: borili se.
1: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
0: Studenti su spremni.
3: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
0: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
0: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.

0: Slušate Blok Radio.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Ma što?

Thank you.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnom da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

stvari napiši ti nešto na tvoje mesec ljubav rezonanci smakom zajebio.

poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

Uneske. I smeću, zbilja i sve. Gledam grad, prolazi. Neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom. Uradi sve što znaš.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.

poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Slušate Blok Radio.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
8: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Mesecima smo radili.
1: Organizovali se.
2: Borili se.
3: A sada je vreme.
4: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
5: Studenti su spremni.
0: Narod je spreman.
1: Sada idemo zajedno.
3: Kroz celu Srbiju. Od vrata do vrata.
4: Od trga do trga.
5: Peške i biciklima.
1: Od najvećih gradova.
3: Do najmanjeg sela.
5: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
0: Vreme je za pobedu.

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
11: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
11: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.

Studenti pobeđuju. Blok radio je nastao iz potrebe da građani i studenti imaju prostor u kome mogu slobodno da govore, stvaraju, razmenjuju ideje i organizuju se. Mi otvoreno zastupamo vrednosti slobode, odgovornosti, solidarnosti, demokratskog učešća, građanske hrabrosti i neposlušnosti. Naše vrednosti su javne i ne skrivamo ih. Dobrodošli na Blok radio. A sada, Zdravko Čolić, oktobar je, počinje sezona kiša.

0: Dobroveče, dragi slušaoci, građani, studenti, aktivisti, opredeljeni, neopredeljeni, neutralni i abstinenti, dobroveče, narode. Dobroveče i pripadnicima bezbednosnih agencija koje sve ovo slušaju. Ovo što sada oni slušaju je nešto što smo mi želeli da se čuje, da bude javno, da može kogod želi da uključi program na svom telefonu ili kompjuteru i čuje neke druge ljude šta pričaju. I ja se sad naravno osjećam čudno dok ovo pričam, ali izgleda da je u ostacima naše države potrebno da se naglasi šta je sadržaj koji mogu da treća lica gledaju, slušaju ili čitaju, a šta je privatnost. Jer šta to beše privatnost? Da li je privatnost postala komfor? A čega ste sve spremni da se odreknete radi viših ciljeva? Da li možda to komfora? A šta će vam sve biti istrgnuto, oteto ili zarobljeno? Da li je sve dozvoljeno u ljubavi i ratu i da li smo mi u ljubavi ili smo u ratu? Ja sam Marko Marijanović, a sa nama večeras je Jelena Kontić iz Studentskog pokreta. Jelena je trenutno na masteru na Filološkom fakultetu, kao ono što mi kažemo naša obrazovana mladost, naša obrazovana deca. Vi ste saznali ko je Jelena Kontić pre nekoliko dana na konferenciji za štampu Studentskog pokreta, gde smo takođe saznali da su 14 studenata, aktivista, novinara i opozicionih političara bili žrtve prisluškivanja. Jelena je još malo posebnija od tih 14, jer je njoj bio instaliran Pegasus, jedan od najmoćnijih softvera za špijunažu koji proizvode Izraelci. Taj softver se prodaje isključivo državama, tako da je poprilično jasno koga je iskoristio na Jelenom telefonu. Pretpostavka je da je Jelena pikirana za Pegasus iz razloga što je jako aktivna i u jedinici student u svakom selu, i jer je njen zadatak to da ona dosta komunicira sa građanima i ostalim studentima iz Studentskog pokreta. Prvo, Jelena, hvala ti za sve što radiš za ovu našu borbu, a drugo, hvala što si nam došla.
1: Hvala vama na pozivu, iskreno mnogo mi je drago što sam ovde i što sam vam eto prvi gost. Nadam se da ću vam doneti sreću, a ne neki spajver.
0: Pa da kažem, mi smo tvoje gostovanje i dogovorili preko posrednika. Ja lično nisam hteo da imam Pegasus na telefonu, a ti si sad si to, kako se to zvalo u koroni, žarište. Tako da smo se malo plašili da nam ovde ne uleti Pegasus u miksetu. Ali ja želim samo slušaocima da se zahvalim što su tu za našu prvu emisiju, koja će biti snimljena i biti na sajtu, a i mi ćemo je malo reprizirati dok ne popunimo sadržaj sa ostalim emisijama. I još jednom da vam se izvinimo unapred ako budemo imali malo tehničkih smetnji. Znate kako ide i kako izgleda naša borba, sve je štap i kanap i sve se radi na entuzijazam, pa da ako malo štucne, na našu dušu je. Ja i Jelena se znamo i ovo će biti prijateljski razgovor i neće biti pravi profesionalni novinarski intervju, prvo zato što ja nisam profesionalni novinar, ali zato što mislimo da smo mi u ovoj borbi svi jednaki i zbog toga mislim da možemo da pričamo kao ljudi. Tako da ja ću i dalje tu malo rešetati Jelenu sa nekim pitanjima, ali kažem, ovo smo zamislili da to bude nekako ono prirodno i da bude nekako jednostavno i prijemčivo svima. Tako da je moje prvo pitanje, Jelena. Uperio sam, pošto je radio, vi ne vidite da sam uperio lampu sad Jeleni u lice, ali ona je navikla, žena šta će, da ne krije ništa. Moje prvo pitanje je kako sada izgleda komunikacija unutar pokreta i kako izgleda komunikacija pokreta s Poljaka, da kažem, sa saradnicima. Da li ste oprezni, da li ste nepoverljivi, gde smo sada?
1: Pa mogu reći da smo se prvo malo vratili na papir i olovku.
0: Odlično.
1: Da sada sve onako zapisujemo, zapravo više nego da kucamo u telefon, da kucamo neke beleške u telefon, iz prostih razloga.

0: i nekako smo se svi više edukovali, znači kad se moj slučaj, kada sam došla i svojim kolegama s kojima sam bila u najbližoj tada komunikaciji, kada sam im rekla zapravo šta mi se desilo, šta sam dobila, notifikaciju koju sam dobila, šta to znači, svi smo se malo više edukovali o, mogu to da nazovem, cyber security. I zajedno tu nam je dosta Share pomogao da se edukujemo na nivou šta treba da radimo, šta možemo da uključimo kako bi nekako obezbedili sve naše informacije u telefonu, sve naše privatne takođe informacije, i da to nekako sačuvamo za nas. Tako da
1: da li je istina da studenti veterine treniraju golubove pismonoše?
0: Sad sam od tebe saznala iskreno.
1: Ja sam malo nešto načuo, ali to tražit ćemo pa ćemo izvati u goste trenera golubova pismonoš.
0: Mislim, mogu reći da, izvini, mogu reći da, na primjer, ja više ne dajem telefon da mi se puni u kafiću. Iz razloga ne znam ko stoji tamo iza šanka, ne znam ko može nešto mi ubaci, tako da, ono, bez baterije, nema veze.
1: Sve okej. Okay. Pomenula si Share fondaciju i ja lično imam mnogo dobro iskustvo sa Share fondacijom, da kažemo naše kao da su divni i posvećeni ljudi, jel možeš malo da nam objasniš saradnju sa njima i kako su vam pomogli?
0: Jasno. Pa Share je 24/7 dostupan nama. Stvarno su se otvorili da i komuniciraju s nama, da nam odgovaraju na sva moguća pitanja koja imamo. Kao što rekoh, pomogli su nam u tome da nas malo više upute u taj cyber security, kako obezbediti telefon, prostoriju i ostale naše uređaje. U suštini s njima smo isproveravali naše telefone. Kako bih rekla, drže nas i oni kao i svi građani ovde kao neku kapljicu na dlanu. Stvarno nas pazi i maza, što bi se reklo.
1: To je ono, ja mogu da kažem ispred blok radija, zahvaljujemo se Share fondaciji.
0: Absolutno.
1: Zahvaljujemo se i svim građanima. Mislim, i ovaj radio i bilo šta što se radi, sve se radi na taj entuzijazam i na tu pomoć koju jedni drugima pružamo. I meni je danas je neko šerovao taj neki stari FDU video na Twitteru, sam video sa onom pesmom "Mi smo jedni drugima redari", i to mi je ovo, mislim da to nešto što krasi ovu borbu skoro već dve godine. Ja još jednom kažem hvala Share fondaciji, cima ćemo vas da dođete na radio. Moje sledeće pitanje je malo mračnije, a to je: šta je strašnije, znati da te neko prati ili ne znati da te neko prati?
0: Iskreno, stvarno dobro pitanje. Mislim, praćenje nije samo očigledno praćenje da vas neko prati dok vi hodate, idete ulicom, nego je očigledno praćenje na svaki mogući način. Da li vas neko prati konstantno vaše objave i šta objavljujete negde na društvenim mrežama, da li je to kroz način na koji su to uradili meni i još 14 plus kolega, da tako kažem. Znači, oni koriste razne načine da nas prate. Neki od nas znamo, neki od nas očigledno ne znamo ili ćemo u skorije vreme saznati. Ali meni to u ovoj situaciji pokazuje da smo mi zapravo njima jedni ozbiljni protivnici. Znači, postali smo im zapravo ozbiljni protivnici, gde su se oni zapravo, zašto bi vas neko pratio? Pa ili vas se plaši, ili smatra da imate nešto vredno što oni nemaju. Ono vredno što mi imamo jesu svi građani, cijela mreža koju mi posjedujemo sa građanima, koja je apsolutno na volonterskoj i dobrovoljnoj bazi, na toj solidarnosti i zajedništvu. Tako da mislim da to njima fali i to su pokušali nekako da...
1: A ja se apsolutno slažem. Mislim, ja nisam bezbednjak ni loš iz te sfere, ali gledao sam dovoljno špijunskih filmova, zato si ti pikirana zbog te komunikacije i svega toga. Znaš, osjećaj se posebno, ali znaš, to je to. To je ono što ja pretpostavljam da oni znaju da je naše najjače oružje, a to je mreža.
0: Tako je.
1: I sad jeste to onako malo teško kao znati da li te neko prati ili ne, ali moramo da učimo, moramo da guramo, moramo da radimo dalje. I zato me sledeće pitanje je: da li je to da kada si saznala da imaš Pegaza, tu divnu životinju micku. Ja, meni je to bilo kao ono, kad, tad sam i saznao da postoji Pegaz, kad ste na vašoj konferenciji za štampu, ja, ali uvek to bilo kao, znaš, kad si mali, kad si dete i ono uželiš ono kao jednoroga Pegaza, razumeš te kao te ono divne stvari, sam ono kao vidi ga Pegaz, brate, šta nam radi. Ove, ali da li kad si saznala za taj nadzor i to sve, da li vas je to, ne samo tebe, nego ovaj, sve tvoje ono, sabrci i kolege, učinilo opreznijim i hrabrijim? Oprezniji ili hrabriji, i da li jedno isključuje drugo? Da li hrabrost zahteva i opreznost?
0: Mislim da ne isključuje jedno drugo. Apsolutno je bio neka vrsta, da kažem, straha kada sam dobila tu notifikaciju, i kao što smo malo pre rekli, znači sve nas je nekako, ne mogu kažem poljuljalo, ali u smislu navelo da budemo oprezniji sa našim postupcima, sa tim gde pričamo, kako pričamo, šta radimo, i to ne iz razloga što mi imamo nešto da sakrijemo, nego više iz razloga što to sve što mi kažemo može bude upotrebljeno ili na neki način izvrnuto to što mi govorimo.
1: Ili tako objavljeno, da, negde.
0: Objavljeno takođe i totalno izvađeno iz konteksta. Tako da smo svi postali oprezniji. Baš ne želim ono da pričam samo za sebe, nego već za sve nas, jer znam da smo totalno tu situaciju podelili, ajde tako da kažem. A da li nas je učinilo hrabrijim? Pa apsolutno, svaku prepreku koju su nam stavili, postavili nekako, nas je pogurala, bukvalno mi dalo vetar u leđa.
1: Jako mi je drago. Ono, na početku se rodila ta rečenica, strah je promenio stranu. I nekako je to ostalo da bude kao jedan od motiva, iako ova borba ima 1000 motiva i to tako mi je drago, zato što je došlo sa 1000 strana i zbog 1000 problema.
0: Tako
1: da strah je promenio stranu, i pošto znamo da sad ovo slušaju, sve to je to da znate i ovako, da ne morate da prisluškujete, da se niko ne plaši. Mi ćemo da, pošto je ovo radijski program, mi ćemo napraviti malu pauzu da mi popijemo vode i da se naši slušalci malo odobre od nas, tako da ono, pesma dve pa se vraćamo.

0: Vraćamo se u program. Ja ću samo pročitati par par komentara sa našeg četa na sajtu. Isto da znate da na našem sajtu možete dostavljati komentare koje ćemo mi čitati. Možete i neko pitanje ako imate. Ali tako imamo pozdravi za muzički izbor. Čestitat ćemo našem muzičkom uredniku. Pa kaže Sting uho da je odlično legao uz temu. Zagrcnula sam se od prve pesme u toku razgovora. Ljubim vas pametne, svim srcem uz vas. To je za tebe, Jelena, prenesi. Što kažu na plenum. Dobro večer za sve slušaoce Blok Radija. Crni bombardir je zaživeo posle 36 godina. Hvala vam ljudi. Pozdravljam sve vas u studiju. Studenti pobeđuju. Pa imamo pozdravi iz Francuske Polinezije. Do pobede i dalje. Tako da hvala vam za reči podrške. Slobodno nam pišite tu ili na mrežama, pa ćemo mi naći gde ste nam pisali. Jelena, mi se vraćamo na moje jako ozbiljna pitanja. Mislim, mi se smijemo, ali tema je jako ozbiljna. Ali izgleda je taj neki humor ono nešto što moramo malo da se pokrijemo nečim. Da bi samo imali olakšanje neko u celom tom procesu. I sad imamo jedno jako ozbiljno pitanje. To je kako su iz BIA naveli, vaši navodi predstavljaju običan, trivialni senzacionalizam. Jelena, da li ti je interesantno to da se BIA sama javila? Jer ja se ne sjećam da ste vi bili kao u fazonu, je sad šta kaže? Šta imaju da kažu na ovo sve? Uopšte nije to bilo poenta konferencije za medije.
1: Apsolutno se slažem. Ja iskreno da sam na njihovom mestu ne bi se ni oglasila. Već bi se pokrila ušima i bila u fazonu, ovi klinci su nas provalili. Ali dobro, mislim, od ovog režima se sve očekuje, pa i tako da se... Opet, Pegasus je nešto što se koristi, znači bi trebalo da se koristi za sprečavanje terorizma, za sprečavanje nekih, zaista ono, ja ne znam kako poredim to, ne znam, verovatno ni nazive tih stravičnih nekih napada, tako kažem, na samu državu, uopšte ljudsku populaciju. A oni koriste na nekoga koji je u komunikaciji sa građanima, ide od sela do sela, od mesta do mesta i priča sa ljudima, mislim, ono.
0: Da vidiš,
1: trivialno je,
0: da,
1: stvarno.
0: Ono, kao, ne stvarno, bukvalno trivialne stvari gde ti možeš da se dopisuješ sa domaćinima tu negde u selu koji će dočekati studente
1: koji će
0: nešto.
1: Nam spremiti kiflice.
0: Tako je.
1: Mislim.
0: Ali dobro, ono, možda traže recept za kiflice, možda smo dotle došli, možda kulinarika nije dovoljno, to možda moramo da prisluškujemo jedni drugi. Pored Bezbednostno-informativne agencije oglasio se i poslanik, jedan jako glasni, grlati poslanik, Vladimir Đukanović, koji je poznati po nekom nadimku, ja ne mogu da se setim koji je nadimak, ali što kažu influenceri, pišite u četu. On je izjavio, studenti su pokupili špijunski softver jer su posećivali porno sajtove. Porno sajtove. Vladimir Đukanović je poslanik narodni, on je možda i stručnjak za kako se zove, web security, za privacy ili za porno sajtove, za nešto mora biti stručnjak, pored toga što je pravnik, čuo sam odličan. Da li ovakva njegova izjava šalje taj neki još potvrdu tog stava vlasti da studentski pokret u ovom slučaju treba poniziti. Zato što je to neki je moj dojam bio da kad god se vlast oglasi o tome šta rade student, ili da se da uvek dolazi to neko poniženje u to. To su balavci, to su klinci, to su, mislim, razlika klinci kad kažemo mi,
1: da.
0: Naši klinci, to je kad kažeš klinci iz naše ulice i kad oni kaže da je neko klinac da bi ga ponizi. Tako da to poniženje je sada izabrano da bude i porno.
1: Da, mislim, složila bih se da pokušavaju na razne načine nas ponize, da nekako umanje to što radimo, ali bih rekla da oni zapravo kapiraju da su i oni zapravo svesni da mi pobeđujemo na tim izborima i da oni zapravo to rade ono, baš na dečiji način. Ali kad smo kod već porno sajtova, oni verovatno to govore iz iskustva.
0: Apsolutno.
1: S obzirom da imamo onaj slučaj narodnog poslanika SPS,

0: sa iz 2023. Čak ću ga imenovati Zvonimir Stemić.
1: Veliki pozdrav za Zvonimira Stemića.
0: Veliki pozdrav.
1: Interesuje me da li je, mene interesuje da li on izašao sa Brankom Ružićem sad iz SPS-a, ali potražit ćemo posla. Ako imate informaciju o tome, isto pišite nam u četu.
0: On je, kako se sećamo svi dobro, mislim da se vrlo dobro sećamo, posjećivao taj sajt i gledao neke snimke s tog sajta u toku Skupštine. Tako da, ne znam, verovatno kažem, govori iz iskustva. Ja lično imam celu forenziku svog telefona, znam tačno kako su mi ušli u telefon. Opet naglašavam da Pegasus nije neki virus tek tako koji uđe. Znači, to je nešto što košta milijarde, milijarde. Nešto što se prodaje isključivo i samo državama, a nadamo se da porno sajt ne drži država.
1: posle Vladimira Đukanovića, još jedan čovek, evo, čovek, častiću, se oglasio povodom vaše konferencije, a to je trenutni predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Posebno sada, posle raspisivanja izbora, on je posebno sada trenutni predsednik, a to mi da nagađamo i da gatamo do kada. I on je rekao da su i njega špionirali. Nećete verovati, sve što mi radimo, on je radio verovatno u mladosti na tribini. I on kaže, kad su njega špionirali, on je to podneo muški. Sad ja moram da pitam, da li je jedna od razlika između vas i predsjednika u tome što je njega špioniranje učinilo muškarcem, očigledno, a vi ste još dečica?
0: Pa, ajde ja vas da pitam, je li ga je učinilo muški? Verovatno se on tada jedino osjetio da je muškarac.
1: Ja, meni zvuči kao da je on tad dobio potvrdu neku. Ali to je valjda da postaneš muškarac. Mislim, nemam pojma, evo sad njemu pričamo, ti si žena, ja sam muškarac i ja ne mogu da se sjetim tačnog trenutka kad sam ja postao muškarac. Možda sam dečak, nije mi stigla notifikacija još. Tako da to ne znam, opet je to neko nagornjavanje, ne znam kako drugačije da to kažem. Znači, da. To je ono kao, nas su špionirali, a mene su 100 puta špionirali. Znaš, kao, meni ovo bilo, nas je 300 puta ono kao bilo. Ne znam, predsjednik bi mogao da vidi koga je špionirao i da, valjda, konta da to ne sme da se radi, da to treba da, koliko god da to njemu prija i čini ga muškarcem, mislim da bi trebalo da prijavi.
0: Apsolutno.
1: To i da se neka institucija koju on drži pozabavi i tim njegovim, tim njegovim slučajima. A šta misliš da nije predsjednik povukao špijanski softver sa nekog porno sajta? Možda sa tog Informera, čuo sam da tamo ima soft porna, poprilično.
0: Pa, ja ne bih rekla da postoji neka razlika između porno sajta i Informera, iz razloga što, evo, ja ću reći, ja Informer u lockdown modu svog telefona ne mogu da otvorim. Znači, ne može da se otvori taj sajt. Sad zavisi da li i on, kao i drugi narodni poslanici, gledao to tokom sednice Skupštine ili nekog...
1: U radno vreme.
0: U radno vreme, online sastanka, ali umjesto da je to gledao možda i da je gledao to manje, možda bi bolje vodio ovu državu, ne znam.
1: Pa ne znam, možda pored toga što ga činim, pa to je to činiti ga muškarci, jel tako? Mislim da mi je sad sve malo mi se slažu kockice. Sad odeš na porno sajt, dobiješ Pegaza i pozdraviš muškarac. Meni je interesantno da mi stalno pričamo o jahanju i evo ga Pegaz, čoveče. Nekako smo tu u toj našoj simbolici, u toj simbolici svega toga i dalje ostajemo, mitologija nam je jasna. Sve ove priče koje su njihova reakcija, a ja sam jako srećen, dokle god je naš pokret taj koji pravi akciju, a oni rade reakciju, mislim da je to ključ pobjede i apsolutno rada na svemu ome, i kao što je to špioniranje njihova reakcija na nešto što mi radimo, ja ću pričati mi jer se osjećam delom prave strane, ono što neko je rekao, nikad nije bilo lakše biti na pravoj strani. I ta njihova sad kao provaljeni su i sad te njihove izjave i te svi talasi toga šta će oni sve to pričati, i to je sve deo te njihove odbrane, jeste, samo odbrane. I šta misliš? Šta to sve znači? Čemu to sve služi? Opet da vas zastraši, opet da vas kontroliše, ili su sad izmislili nešto treće što žele da urade sa vama?
0: Pa ta dva sigurno, plus verovatno da nas ucene. Iz razloga što, opet, ja se vraćam konstantno na svoj slučaj,
1: slobodno,
0: ali pokušavam da dočaram samo, znači, to je kao da vaš, znači, tvoj telefon je u njihovim rukama. I sada, znači, ajde što imaju neke stvari koje mi pričamo o studentskim pokretima, nego što imaju, ne znam, poruke sa mojom mamom, bakom, dekom, porodicom, prijateljima.
1: Advokatom, što da ne?
0: Pa mislim, apsolutno sa svima i kao to oni, verovatno kažem, možda će uzeti neke stvari da koriste za ucenu. Tako da, apsolutno.
1: Ja sam siguran da je ucena jedan deo cele te priče, jer to je, mi već koliko godina živimo u takvom svetu gde oni dobijaju stvari ucenom, potplaćivanjem ili čime god, ono, naći ću ti nešto. Naći ću ti nešto je ono, mislim da to treba da nam, nažalost, bude deo himne. Znači, naći ću ti nešto, tako ću ti je. Naći, nešto ću ti ubaciti. Oni su samo, kad imaju beskonačan budžet, kad kažem beskonačan, zamislim ono kao državni budžet, pa onda možeš i da kupiš Pegaza od Izraelaca, pa da se malo i tako gađamo, a ne samo da bude ono, da saznam od nekoga šta ti radiš i s kim se dopisuješ. Mi ćemo sada nastaviti sa dve pesme. Nemoj da naši slušalci moraju da se naviknu da smo, kako su nas nazvali, kako je studentska lista je nazvana, catch all. E tako i muzika na Blok radio je catch all, tako da ćemo mi malo sada da promešamo. A i tražili su nam narodnjake u prethodnim danima, tako da idemo malo da slušamo i narodnjake.

0: Vraćamo se. Malo štucamo, ali oprostit ćete. Oprema nam je starija od, od diktature u Srbiji. Ali dobro. Malo ću da pročitam komentare, Jelena, zato što nas i ljudi javljaju. Naravno, ne mogu pročitati sve, studenti pobeđuju, zato što je svaki drugi komentar studenti pobeđuju. Muzički urednik par excellence, opet velika pohvala. Zatim imamo da nas slušaju iz Teksasa, iz Konga, iz Vršca, iz Vranja, sa svih strana sveta.
1: Pozdrav da celom svetu.
0: To imamo pitanje za Jelenu. Kako sada gleda na konje? Dragan, pozdravi za Tine.
1: Ja sam mnogo voljela konje pre ovog pokreta. Mnogo, to su tako plemenite životinje i jako mi je žao što smo takvu životinju, nažalost, imenovali jednom takvom osobom, ali dobro, valjda će se promeniti posle ovoga i opet moje gledanje na konja.
0: Šta da radimo, naučit ćemo ponovo stvari. Naučit ćemo ponovo i da verujemo jedni drugima, naučit ćemo ponovo da radimo, naučit ćemo ponovo da poštujemo zakone koje treba da se poštuju i to, šta ćemo, učit ćemo, to nam je ostalo, nema šta, kao što učimo jedni od drugih sada i tu smo gde smo, igramo sa podeljenim kartama i pobeđujemo, naravno, nema šta. Moje sledeće pitanje, da li si ikada pogledala osobu pored sebe i pomislila da li je moguće da on/ona radi za njih?
1: Za mene bi rekli da sam jedna malo naivna osoba i onako nevinašca neko, nekad. Da verujem dosta ljudima i da mislim da svako može da bude dobar. Ovaj pokret me naučio da ne može, ali opet, uglavnom su drugi ljudi koji sede pored mene bi mi to onako rekli kao, da li je moguće da on radi za njih. Ali nekako se uvek konverzacija završavala na tome, pa mi nemamo šta da krijemo. Nek sede tu, nek slušaju. Tako da ono, opet, i da sedi, da slušaju, nek dođu, nek sednu s nama da popijemo kafu. Mislim, ono, ako ih baš iskreno zanima.
0: Apsolutno, mislim, moje pitanje je bilo ono, što se kaže, sa predumišljajem, jer je njihov cilj da mi ne verujemo jedni drugim.
1: Tako je.
0: Jer to, uz razbijanje te sloge naše, oni vide šansu za da nastave da nas ono ugnjetavaju kao što su to radili i do sada. I zato sam to htio da da razlučimo da čovjek mora biti malo naivan da krene u borbu protiv vetrenjača, sad već ne vetrenjača, ali u trenutku kada je krenulo to su bile nešto za mene iz drugog sveta, nešto što oni dolaze stvarno iz sveta u kojem ja ne živim.
1: Pa mislim, tako se gradilo nekako i poverenje između nas kolega na plenumima, na fakultetima, a i kasnije uopšte pravljenje zborova, generalno komunikacija među građanima se gradila i dalje se gradi isključivo na poverenju.
0: Pa to je to, opet se vraćam na mi smo jedni drugima redari, jedne druge čuvamo i nema mnogo ono, glupo kažem, nema mnogo pameti, ali to je to, da možeš jednom rečenicom da objasniš zašto se ne plašiš. Jer ja se opet vraćam na taj strah koji stvarno verujem da je promenio stranu, ali nisam sad ono kao romantično, niko od nas se nikada ne plaši. Ja se uplašim u nekom trenutku, ali ti kažeš pozono, aha, to je strah, neće me to ono zaustaviti, nego idemo dalje. I zato mi je to ono, mislim, meni posle konferencije za štampu, vi ste izgledali toliko hrabro, mislim, najiskrenije, ne sad kao ono nešto to pričam, ali kao izaći ste rekli, oni su čitali bre moje poruke s babom, bre, ne znam, ma ne, ali ja o tome pričam, kao oni su čitali, ono, dopisujem se s dečkom, sa devojkom, brate, šta pričamo mi ono dalje. I zbog toga kažem, toliko ste hrabri. I objasni mi, kako je moguće se ne plašiš?
1: Verovatno neću jednom rečenicom, zapravo sigurno neću jednom rečenicom objasniti. Mislim, kako bih rekla, ja

0: u ovo što radimo stvarno verujem. Da budu vetar u leđa. Konkretno ću za sebe reći da iza mene stoji i moja porodica, i kolege, građani, svi ljudi koji su ikad poslali bilo kakvu poruku, pa i svi komentari koje sada, jeli, tu čitamo, jesu, svaki drugi je možda studenti pobeđuju, ja ne vidim, ali ti vidiš, svaki drugi je studenti pobeđuju, studenti uz vas smo i tako dalje. Znači, to je toliki vetar u leđa, ja se sada ježim dok sve to pričam. Tako da, kako svi ti ljudi stoji za mene, tako i ja stojim iza svakog od njih. Tako da, ono, nema tu mesta za strah, zaista.
1: Bukvalno se tako osjećam i, da ja nekako se tako trudim i kad pričam sa svi ljudima oko sebe. Naravno, svi ljudi oko nas, imaš ljude koji su aktivni svakodnevno, koji su ovako, koji pomažu na ovaj ili onaj način. I, i ja sam osjetio kod sebe, a kapiram da, mislim, moje pitanje je da li ti osjećaš to isto, a to je da li nekad je potrebno da se ispričamo i kažemo jedni drugima, ja se ne plašim zbog toga, toga i toga i ne treba ni ti da se plašiš i da podignemo jedni drugima energiju i da motivišemo jedni drugi.
0: Sigurno da jeste, ali postoji još nešto jače od toga, to je zagrlja i to je kada vama neko stavi ruku na rame. Znači, evo, mislim, ako pustim suzu sad, ja se izvinjavam, ali...
1: Ja sam onda uspeo kao voditelj, znaš.
0: Jesi, uspeo si.
1: Ne, to što ti pričaš mene podsjeća na prve slike šetnji studenta od grada do grada i na one dočeke. Ja tako sam je. I sad, neću da te gledam u oči, nemoj ti mene da ne bi se zaplakali, ali svi znamo te slike i opet, prvi put da kažem na radiju ovde, hvala svim fotografima koji, fotkaju volonterski, sve to rade i kače na mreže da mogu da vide i i naši roditelji koji nisu u tom gradu, naša tetka koja živi u Nemačkoj i sve, ali sve naši ljudi, tako da je, eto to što ti kažeš, i taj zagrlja i pa i te kiflice i ta šetnja i sve to, to je to.
0: Apsolutno.
1: Prije nego što pređem na moje omiljeno, a poslednje pitanje, ja imam moram ti pitati jednu stvar, a to je kako stojimo, jesmo dobri, kakvi smo? Znači, ono što ja mislim da je, ljudi posmatraju studente kao studenti, to su studenti.
0: Mm-hmm.
1: Nema
0: mitsko
1: biće i kažem, kad me ljudi pitaju kao, šta su planirali studenti, ja kažem, sad ću da se popnem na kulu od, na vrhu kule je okrugli sto i tu oni svi sede, ja kucnem i pitam šta je sledeće. Ali ne, mislim da, baš zbog ovo što smo sada pričali, koliko je bitno ljudima da čuju motivaciju i to nešto, evo, ja da ne budem ono voditelj koji priča više od tebe, ali juče kada je raspisao izbore, ljudi su strubili na ulici.
0: Yes.
1: I meni je to zagrljaj.
0: Apsolutno.
1: Ja mislim da tako stojimo. A moje pitanje je kakvi smo sa energijom?
0: Složila bi se sa tobom u potpunosti. Rekla sam malo pre da mirno spavam. Ja mirno spavam, ali trenutno me taj adrenalin toliko drži, ta
1: da
0: energija.
1: Ne
0: spavaš. Opet se vraćam opet na, baš to si spomenuo, sve te šetnje, to trubenje, pištaljke, sve to, sve nas je opet to vratilo. Ovo je bukvalno čas koji smo svi čekali da otkuca i sada je bukvalno odbrojavanje.
1: Apsolutno se slažem i danas skup u Novom Sadu. Mi bismo svi bili tamo, ali moramo da borimo se na više frontova. Znači, ne možemo svi da budemo na svakom skupu, ne možemo
0: tako
1: svi
0: je.
1: Da budemo na svakoj akciji. Neko mora i da pušta Mitra Mirić. Ali tako da je to super prošlo. Mi se i nadamo da ćemo na radiju uskoro i mi napraviti mrežu radijskih dopisnika, da mogu da nam se ljudi jave sa terena. Drago mi je da si podelila te informacije iz centrale što dođu, jer to ljudi najviše vole, zato što mi nemamo Pegas da vas špioniramo, mi čekamo informacije od vas. I ja snimam jedno posljednje pitanje, posle koga ćemo preći na posljednje dve pesme i na kraju se zahvaliti našim slušaocima i nešto ih zamoliti da urade, ali moje posljednje pitanje je, šta biste danas rekli osobi koja vas prati kada bi znala da on ili ona sigurno sluša intervju, a sluša sigurno. Znači sad dajemo ti ono siguricu da dopre do te osobe.
0: Rekla bih im i reći ću im, odgovarat ćete i to za sve. Nadam se

da može kogod želi da uključi program na svom telefonu ili kompjuteru i čuje neke druge ljude šta pričaju. I ja se sad naravno osjećam čudno dok ovo pričam, ali izgleda da je u ostacima naše države potrebno da se naglasi šta je sadržaj koji mogu da treća lica gledaju, slušaju ili čitaju, a šta je privatnost. Jer šta to beše privatnost? Da li je privatnost postala komfor? A čega ste sve spremni da se odreknete radi viših ciljeva? Da li možda to komfora? A šta će vam sve biti istrgnuto, oteto ili zarobljeno? Da li je sve dozvoljeno u ljubavi i ratu i da li smo mi u ljubavi ili smo u ratu? Ja sam Marko Marjanović, a sa nama večeras je Jelena Kontić iz Studentskog pokreta. Jelena je trenutno na masteru na Filološkom fakultetu, kao ono što mi kažemo, naša obrazovana mladost, naša obrazovana deca. Vi ste saznali ko je

0: Jelena Kontić pre nekoliko dana na konferenciji za štampu studentskog pokreta, gde smo takođe saznali da su 14 studenata, aktivista, novinara i opozicionih političara bili žrtve prisluškivanja. Jelena je još malo posebnija od tih 14, jer je njoj bio instaliran Pegasus, jedan od najmoćnijih softvera za špijunažu koji proizvode Izraelci. Taj softver se prodaje isključivo državama, tako da je poprilično jasno koga je iskoristio na Jelenom telefonu. Pretpostavka je da je Jelena pikirana za Pegasus iz razloga što je jako aktivna i u jedinici student u svakom selu, i jer je njen zadatak to da ona dosta komunicira sa građanima i ostalim studentima iz studentskog pokreta. Prvo, Jelena, hvala ti za sve što radiš za ovu našu borbu, a drugo, hvala što si nam došla.
1: Hvala vama na pozivu. Iskreno, mnogo mi je drago što sam ovde i što sam vam, eto, prvi gost. Nadam se da ću vam doneti sreću, a ne neki spajver.
0: Pa da kažem, mi smo tvoje gostovanje i dogovorili preko posrednika. Ja lično nisam hteo da imam Pegasus na telefonu, a ti si, sad si to, kako se to zvalo u koroni, žarište. Tako da smo se malo plašili da nam ovde ne uleti Pegasus u miksetu. Ali ja želim samo slušalcima da se zahvalim što su tu za našu prvu emisiju, koja će biti snimljena i biti na sajtu, a i mi ćemo je malo reprizirati dok ne popunimo sadržaj sa ostalim emisijama. I još jednom da vam se izvinimo unapred ako budemo imali malo tehničkih smetnji. Znate kako ide i kako izgleda naša borba, sve je štap i kanap i sve se radi na entuzijazam, pa da ako malo štucne, na našu dušu je. Ja i Jelena se znamo i ovo će biti prijateljski razgovor i neće biti pravi profesionalni novinarski intervju, prvo zato što ja nisam profesionalni novinar, ali i zato što mislimo da smo mi u ovoj borbi svi jednaki i zbog toga mislim da možemo da pričamo kao ljudi. Tako da ja ću i dalje tu malo rešetati Jelenu sa nekim pitanjima, ali kažem, ovo smo zamislili da to bude nekako ono prirodno i da bude nekako jednostavno i prijemčivo svima. Tako da je moje prvo pitanje, Jelena. Uperio sam, pošto je radio, vi ne vidite da sam uperio lampu sad Jeleni u lice, ali ona je navikla, žena šta će, da ne krije ništa. Moje prvo pitanje je kako sada izgleda komunikacija unutar pokreta i kako izgleda komunikacija pokreta s poljaka, da kažem, sa saradnicama. Da li ste oprezniji, da li ste nepoverljivi, gde smo sada?
1: Pa mogu reći da smo se prvo malo vratili na papir i olovku.
0: Odlično.
1: Da sada sve onako zapisujemo, zapravo više nego da kucamo u telefon, da kucamo neke beleške u telefon, iz prostih razloga. I nekako smo se svi više edukovali, znači kad se moj slučaj, kada sam došla i svojim kolegama s kojima sam bila u najbližoj tada komunikaciji, kada sam im rekla zapravo šta mi se desilo, šta sam dobila, notifikaciju koju sam dobila, šta to znači. Svi smo se malo više edukovali o, mogu to da nazovem, cyber security. I zajedno tu nam je dosta Share pomogao da se edukujemo na nivou šta treba da radimo, šta možemo da uključimo kako bi nekako obezbedili sve naše informacije u telefonu, sve naše privatne takođe informacije. I da to nekako, sačuvamo za nas. Tako da...
0: Da li je istina da studenti veterine treniraju golubove pismonoše?
1: Sad sam od tebe saznala, iskreno.
0: Ja sam malo nešto načuo, ali to tražit ćemo, pa ćemo izvati u goste trenera golubova pismonoše.
1: Mislim, mogu reći da... Izvini. Mogu reći da, na primjer, ja više ne dajem telefon da mi se puni u kafiću. Iz razloga ne znam ko stoji tamo iza šanka, ne znam ko može nešto mi ubaci, tako da bez baterije, nema veze.
0: Sve okej. Pomenula si Share fondaciju i ja lično imam mnogo dobro iskustvo sa Share fondacijom. Kažemo naše, kao da su divni i posvećeni ljudi, jel možeš malo da nam objasniš saradnju sa njima i kako su vam pomogli?
1: Jasno. Pa Share je 24/7 dostupa nama. Stvarno su se otvorili da i komuniciraju s nama, da nam odgovaraju na sva moguća pitanja.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
3: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
4: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Block Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: sve i opasne ideje.
1: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: To je Blok Radio.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

časnika javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: sok!
1: Idem na blok. You bet. Blok radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
11: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
11: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: varate. I lažete i varate. I lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Čaka, čaka, čaka, čaka, kan. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
11: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
11: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.

0: epopeje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Pada kiša na polju,

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Ne znam što da radim sa sobom, na što mi

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
3: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
4: Studenti su spremni.
2: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
3: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: Imali smo manji tehnički problem. Nadamo se da se sada čujemo i da je sve rešeno. Sve znate, kada smo kročili na ulicu, on je bio tu sa nama. Kiša, sneg, vrućina i nama i njemu je potpuno svejedno jer imamo zajednički cilj. Od prvog dana svim srcem uz nas. Znate svi ono, idemo na protest, e gde si? E evo tu, levo, kod Štimca. Naš saborac, redar, naš čuvar, veliki, ne samo fizički veliki čovek, već i još većeg srca, reprezentativac koga je ova zemlja hapsila. Sve sam rekla, Vladimir Štimac.
1: Hvala na ovoj lepoj najavi, malo mi je žao, na kraju hapsila država, nije moja država mene hapsila, hapsili su me kriminalci iz SNS-a, ali da zanemarimo to sad. Hvala na ovakvom lepom uvodu i predstavljanju, stvarno onako srce mi je zaigralo, tako će da ostane. Ono što je najvažnije sada da studenti pobeđuju. Trebamo svi da se organizujemo, da pomognemo jedni drugima, da ne narušavamo u ovom trenutku autonomiju studentskog pokreta, nego da vidimo šta mi možemo da uradimo da bi pomogli studentima da pobede i izvuku ovu državu iz košmara. Jer su studenti tračak nade, svetlo u jednom mračnom sistemu i oni su se pojavili, oni će da promene sve, resetovaće celo društvo iz temelja. Jednostavno, takvim ljudima ću uvek da dam podršku, a s druge strane, nikad u životu neću da stojim i da gledam kako nije niko jači, ali kako neki kriminalci obučeni u uniforme sa znakom policije biju ljude koji se bore za svoje ustavno pravo i da se izraze da su protiv ovog kriminalno korumpiranog režima koji već 14 godina uništava ovu državu, uništava sistem, a sebi prikuplja ono što je, kako bih rekao, normalno za njih, prikuplja sebi korist i unižava i ponižava građane i narod Republike Srbije. Dosta je bilo. Da, mogo sam da uradim šta sam hteo, mogo sam da idem gde god sam hteo, ali ja gajim tu veliku ljubav prema mom narodu i prema mojoj državi, što sam i kroz svoju reprezentativnu karijeru milion puta pokazao i dokazao, i taj osjećaj je isto sada i u ovoj borbi.
0: Eto, i hvala ti baš zbog toga što si rekao, hvala ti puno i što si večeras ovde, vidim, idemo odmah Đonom.
1: Nego kako, odmah Đon kroz vrata, probijamo sve, pričamo, mi ćemo da budemo urbani, mi ćemo da budemo, ako treba, i nepristojni, ali zato će naši studenti da budu pristojni, da imaju na listi akademike, profesore, eminentne stručnjake, i oni će da budu ono što treba, da se vodi ova država na pravi način, studenti i ti ljudi koje su oni izabrali. Da li je to dobro? Jeste, odlično. Videli ste sve koje je na toj listi, neke od kandidata na inicijalnom protestu ili početku, označavanju početka kampanje u Novom Sadu, a dok ćete sa druge strane da imate kriminalce, ubice, lopove, ljude koji su osuđivani i verovatno će i na samoj toj listi SNS-a da bude ljudi, sve to kad se pomnoži, sabere oko 1000 godina robije, ali dobro, o tom potom, posle izbora i posle pobede studenata na izborima.
0: Jako je lepo kada je neko poput tebe, koga znamo već dugo, spreman da kaže stvari onako kako jesu, crno na belo, i ne znam koliko puta treba da ti se zahvalimo da bude dovoljno, i hvala ti što si tu sa nama, ne samo u Blok radio, nego i u ovoj borbi, i da te pitam šta ti uopšte trebalo da uđeš u ovu borbu?
1: Istina, pravda, jednostavno ne želim da pustim da ljudi koji, naravno imam mnogo poštovanja za ljude koji su bili i konobari i neke druge stvari, i čistačice i sve, nije nikakav problem, ali i takvi ljudi koji su, imam mnogo loših ljudi u tim, da kažem, sferama posla, onda su ti ljudi se učlanili u SNS i za 4 godine su postali multimilijarderi i krenuli su sa onim njihovim poznatim, znaš ti ko sam ja. Neki čak i posle 4-5 godina bavljanja politikom u SNS-u imaju više, kako se zove, finansijskih sredstava od mene koji se bavim 25 godina profesionalnom košarkom, i to, i onda kako ja mogu da ćutim na to dok mi narod s druge strane živi na ivici bukvalno egzistencije, ekonomske provalije, mislim, jednostavno ne želim to, jeste, ok, meni je, ja sam zaradio, meni je lepo i to, ali želim da i drugim ljudima bude lepo, to sam video da studenti žele i zbog toga ovako ih bezuslovno i blanko podržavam vas, tebe, zato što si ti student, tako da, to je ono zašto mi ovo treba i spreman sam na sve, bukvalno, i to znaju i moji bližnji i sve, jednostavno neko sam ko se ne štedi i kad se bori daje sve od sebe, svo svoje srce, ali kad vidim da je prava i istinita priča, da nije prevara, kao što su to naši dragi studenti koji su kroz ovih 22 meseca pokazali pravi put, pokazali da ono što su pričali su želeli stvarno se brinu oko tih stvari, a na drugoj strani videli smo studenti su u početku samo tražili da se ispune zahtevi. Nisu dobili to, jedno su prešli u politički pokret, onda je krenula politička priča. Nisu dobili zato što korumpirana vlast na čelu sa Acom Šiptarom. Ovaj, ja se izvinjam, Acom Vučićem, koji uporno krije sve to i nije teo da pokaže, što vam pokazuje na kraju šta, da su oni učestvovali u korupciji i kriminalu i da su odgovorni za pogibiju 16 nevinih ljudi

0: ljudi tog kritičnog dana 1. novembra 2024. godine i mi već posle 22 meseca, sad će skoro 2 godine, nemamo odgovorne za to. Mislim da to treba da se desi jako brzo i zbog toga opet kažem, maksimalna podrška, bezuslovna i blanko podrška studentima i ljudima koji su oni izabrali da budu na listi, eminentnim ljudima, profesorima, akademicima, ne ubicama, korumpiranim političarima i kriminalcima.
1: Ti si bio jedan od prvih ljudi koji su bili spremni da javno kažu ono što misle i osjećaju. I da li si ti očekivao da će cena tog javnog suprotstavljanja ovom sistemu i vlasti biti hapšenja, praćenja, tužbe i sve ono što si proživao za ovih, kao što si rekao, 22 meseca?
0: Pa ima tu jedna stvar koja je jako, onako da kažem, simptomatična. 20 i nešto godina igram košarku, samim tim kad se pojaviš na terenu nekom ili ovaj, kako se zove, kad si u nekoj, recimo kao što je derbi i sve to, i onda ima i vređanja i svega i napadanja i pre derbija i brdo nekih stvari, tako da sam ja navikao da živim u haosu i ovaj trenutni haos mi jednostavno ne ubija moju koncentraciju, znam koji je put i jednostavno idem tim putem, ne osvrćem se na te stvari, dajem sve od sebe da sve žive laži koje se o meni prožimaju kroz ergelu zvanu Informer budu na sudu. Ovaj, i onda imam tako malo pa ovaj pa idem ovaj sa odgovornim urednikom Doratom da ovaj raspravim neke stvari, tako da mi je to onako drago, jer mi ćemo da pokažemo pravi put, a to je put zakona, sud, i onda vidimo, kao što ste videli u proteklom periodu, ja sam ih tužio, meni je već su donete neke presude za sve one laži koje su pričali o meni, da imam plačeve, kao što je rekao onaj, a ne placeve, i to, pa su onda pričali kako sam radio, ne znam, ja preko nekog gasovoda, da imam nelegalne stvari, da ovo, da ono, naravno, to je sve njihova kampanja, a zapravo oni rade tu Gebelsovsku kampanju, sve što oni rade, oni pripisuju svojim političkim protivnicima. Ali opet kažem, meni nije bilo uopšte teško, meni je zadovoljstvo da idem svaki dan u Sarsku dole, ovaj, kako zove, možda postanem i neki sudija, advokat, pošto mi je ovo jedna odlična praksa. Ja verujem da imam bolju praksu nego neki, ovaj, kako zove, studenti na pravnom fakultetu.
1: Ili neki koji su ga završili.
0: Da, ali kao najbolji ovaj, u svojoj klasi, je li tako? Najbolji pravnik, ovaj što nam je na vrhu države, nažalost. Tako da, jednostavno, borba je, jednostavno sam naučio da živim u tome, borim se svim pravnim sredstvima, branim se, ali uopšte mi je neki problem. Jedino što, eto, malo, ovaj, kako zove, oko porodice, oko dece, ali imali smo mi jedan lep razgovor i moja deca znaju i razumeju sve to, i moja gospođa isto, koja je, da kažem, lavica moja, koja je uz mene u svakom trenutku, i uopšte to nije teško da se prođu takve situacije i to, ali iskreno, kako kažu Amerikanci, ja sam embrace-ovo, znači, te stvari i stvarno su dobro došle. Znači, mogu da pričaju šta god hoće o meni, ja ću svaki put da ih tužim, sve ću da iću na sud i onda ćemo da tako, ovaj, kako se zove, rešavamo te stvari, a to je nešto što je normalno, to je put kakav treba da bude u normalnoj državi kad imate kanalizacione medije kao što su Informer i drugi.
1: E, kad smo kod Informera, on nam je jako važan, jel' tako? Videli smo i znamo koliko te prate, mada ne samo oni. I kako izgleda trenutak kada ti shvataš da tebe neko prati konstantno? I jel' prvo proveriš retrovizor ili Informer?
0: Pa uglavnom mi jave drugari, ono tipa, kao, evo ih ovi majmuni opet su nešto pisali, ovaj, kako se zove, o tebi, to, a meni je to, više me to, ono, da kažem, ne uzbuđujemo kao da se nešto nerviram, i to više to moja keva gleda i ćale, ono, ćale, manje više ne, ali keva, kao, evo, opet su pisali, pa dobro, pa neka su, šta ima veze, imaju pravo da pišu, to su njihova sredstva kojim se bore, ali tim sredstvima će na kraju da dođe kraj. I onda će da neki ljudi odgovaraju za to sve, neki ljudi će da idu u zatvor zbog svega toga. Tako da to je sasvim, sasvim okej, sasvim normalno. Nemam ja, opet kažem, problem. Takve stvari su dobrodošle kod mene u životu, jer ja želim da se borim protiv takih stvari i da dam primer kako se treba boriti protiv takih beskrupuloznih ljudi, jer znate kako, 14 godina neko provlači i ovaj narod i protivnike kroz toplog zeca, pa čisto ono da vidimo kako može da se pobedi taj topli zec, i to se trenutno radi. Čak ja sam srećan, kažem, što sam ih dobio na sudu, presuda je već i doneta, oni su sad to predali na apelaciju, duži su da mi isplate 1.250.000 dinara zbog laži i svega što su izricali u meni u proteklih 5-6 meseci i tako, i imamo i dalje, imam preko 100 tužbi protiv informela, ali dobro, te pare će da odu na pravo mesto.
1: Znamo te, i sam si rekao, jako dugo, utoliko je tvoja reč i teža. Je li teže u ovu borbu ući kao neko ko je javna ličnost, ko nam je poznat godinama, ili kao neko ko nije poznat, kao neki običan čovek?
0: Pa teže je ljudima koji nisu poznati. Meni je lako, i ja sam, ono, stvarno se borim, dajem sve od sebe, nepristojan sam, govorim sve što mislim i želim, jednostavno ne želim da se suzdržavam, ja nisam niti političar, niti neko ko treba da vodi računa o tome šta će da kaže. Ja sam pripadnost pripadnost ovoj državi, ovoj naciji pokazuju i ne treba da pokazujem. Znači, mogu govoriti šta hoću, i kad god vidim nekog lopova, prevaranta, da li je to opozicija, da li je to neke medije koje rade za Vučića, da li je Vučić, to ću to da kažem. Nemam nikakav problem da kažem sve te stvari, zato što nisam lopov, nisam neko ko je nešto radio da imaju za nešto da ga drže. Znači, oni o meni samo mogu da izmišljaju priče i to je to. Ali, mislim, ono, idemo dalje, nema šta. Međutim, jako mi je teško da vidim sad, u poslednjih nekoliko dana su pale sada maske, i videli smo i ovi vajni opozicionari koji su bili navodno u Studente, pa im pričali kako je to, oni trebaju ovo i ono da urade. Na kraju su svi otišli na izbore, svi gledaju svoju neku korist, svoj neki interes, nikome nije bitno da se ovaj sistem promeni, ali imamo dosta opozicionih stranaka stvarno koje su i stali u Studente, koje su Studente sve ovo vreme, kao recimo Kreni promeni, kao recimo DS, koji su nesebično pomagali, ne narušavajući autonomiju studentskog pokreta, i svi mi koji smo bili u studentskom pokretu, koji ćemo biti do kraja. Tako da, eto, to su neke stvari koje su ono jednostavno mene podstakle da idem dalje, i uvek ću da kažem ono što mislim o bilo kome, pa da li je to čak i moj rođeni brat. To sam jednom prilikom rekao, mene uopšte ne zanima da li si meni rod najrođeni ili ne znam ja šta. Ako kršiš zakon, ako kradeš, ako ne daj Bože nešto drugo radiš, brate, ideš u zatvor sigurno. Znači, to je to. Tako moramo svi da se ponašamo. Ukoliko se tako ne ponašamo, nećemo nikada promeniti ovaj nakaradni sistem. Znači, svi moraju da odgovaraju za ono što su radili. Kogod daje, to nije bitno, da ti je rođeni brat. Znači, ideš burazeru u zatvor, to je to. Znači, moramo tako da razmišljamo da bi ovo promenili, jer 30 godina živimo u katastrofi. 30 godina živimo u ponoru. Znači, političari su uglavnom koji su dolazili na funkcije i sve su se bogatili. Znači, njima je politika koristila za bogaćenje. Vi niste imali ni jednog čoveka da je nešto uradio pre toga, neki biznis, da je napravio milione pa da je ušao u politiku, da ne mora ono da... Ne, oni su svi, dosta njih, okej, ajde, poznatih faca, da, ovo, ono, ali te poznate face, recimo kao Aleksandar Šapić, koji su, ono, ljudi su se kleli, bio im je ikona svima, na kraju je spao na to da ga zovu Gangola, da ne mogu očima više da ga vide, da ga prozivaju svaki dan i to. Mislim, to vam je tako, ali ono što je, još samo ću ovo za kraj ovog odgovora, ono što je važno, što su studenti kroz ovih 22 meseca ili skoro dve godine uneli u društvo i osvežili ga, je da ne smemo da robujemo ličnostima, da ne smemo da imamo vođe, da moramo da budemo sistem. Meni je to jako poznato, zato što nikad pojedinac ne pobeđuje, uvek pobeđuje tim. To studenti rade. Mi smo svi ovde jedan veliki tim i svi znamo svoj posao, šta treba da radimo da bi pobedili SNS sektu i žgadiju koja izdaje, prodaje i kriminalizuje ovu državu već 14 godina, a mogu da kažem i neki i 30 godina, imamo i neki iz SPS-a koji nisu 30 godina platili račun za struju i to, dok ljudi jedva krpe kraj sa krajem. Tako da, eto, to je neki

0: Svi znaju da lažem.
1: Šta be?
0: Pa onda kaže nije, i to je ono pravo. Iskrenost je vrlo važna, je li tako glavo?
2: Baviti se sportom veoma je zdravo. Zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo.

0: isto vreme oko pola pet.
1: Ej, aj ćemo na basket.
2: To je dobra ideja, to je sjajna ideja.
3: Ali ima jedan problem, svi bi da igraju playa. I svako misli da je on naslednik MJ-a. Tu je i Jason Williams, to se razume. Više volim kožnu loptu nego od gume. I više volim Adidas.

0: Vratili smo se nazad u razgovor sa Štimcem. Evo, gledamo malo chat na sajtu. Ima ljudi iz raznih delova sveta i hvala im na tome. A i komentari su divni.
1: Urnebesni.
0: Evo, tu su i Nišlije, pa da ih pozdravimo.
1: Nišlije hoće da izedu golemću tek SNS-ovci.
0: Divan komentar, sigurno i ovdje ima nekih SNS botova, pa da pozdravimo i gospodu.
1: Jeste, evo, ja sam im napisao pozdrav dole, neka puše cigare.
0: Minimum. Dobro, možemo da nastavimo sa razgovorom. Ja se nadam u istom tonu, pošto je krajnje zanimljivo. E pa, Vlado, znamo da si ti bio hapšen, to smo svi ispratili. Jel te plaši mogućnost da budeš ponovo uhapšen ili te plaši činjenica da smo kao društvo nekako navikli na to da ljudi budu hapšeni zato što su spremni da progovore i da iznesu svoj politički stav?
1: Vidi, to je bilo tad tako. Sad ne bi bilo tako sigurno. Jedna jako nezgodna situacija za mene, pošto su ti koji su me hapsili, to je valjda OPU ili OPA, ne znam kako se zove, iz UKP-a, ta neka specijalna jedinica, izgledali su ko ćaci, bukvalno, znači, jesu ćaci, znači, obučeni u neke, ono, drečave jakne i kao policija, gde sam ja u jednom trenutku nisam znao da li su stvarno policija i ono sam stao, znači, igrao sam košarku 20 nešto godina, bio sam centar, borio sam sa ljudima koji imaju po, ono, 120-130 kila mišića i to i naravno da ne može pigmejac neki da me obori kako hoće ili ne znam njih dvojica takvih da me obori.

0: I onda sam ja u trenutku i onda nisam prvo mogao da shvatim, onda sam video onu značku što su imali oko vrata i onda sam se, ja sam sam se spustio, ovaj, kako se zove, na kolene dole. Inače, sreća je velika zato što su meni dolazili tu i majka i žena da me tog dana ovaj pozovu da krenem kući. Ja naravno nisam teo. Šta sam se ja uplašio? Uplašio sam u tom trenutku da mi se nije našla slučajno majka ili žena tu. Da je to stvarno tako bilo, jer su oni gurali sve pred sobom, čak i neka starija gospođa pala. Mislim da se to hapšenje baš ne bi završilo ovaj, na taj način sigurno. Ali, informacija koju sam ja dobio je da je ovaj, žvalavi nepomenik zvao UKP i vrištao tamo kako da ja da se uhapsim, da se ponizim na sve moguće načine i to, naravno, na kraju ono, uhapsili su me, videli se sve šta se izdešavalo, prošlo je posle toga 48 sati, ja kad sam bio priveden, čak su me priveli u taj deo za kao terorističke napade ili tako nešto, znači ono, nebuloza, bukvalno, dok s druge strane imaš Acu Šiptara koji je izdao Kosovo i Metohiju i ono, radio sve i svašta, nikad ga nisu uhapsili ni za šta, tek će da ga hapse, ja se nadam zbog svega ovoga što je uradio, ali ja kao čovek koji po Ustavu Republike Srbije i po ovaj sporazumu koje je Srbija potpisala u UN-u, baš upravo o tome da ljudi imaju pravo da se izražavaju i da se bore protiv političkih stavova određenih ljudi koji uništavaju državu, nisam smeo da budem uhapšen kao najgori kriminalac. Znači, mene je hapsilo 7, 8, 10 inspektora i pored toga je bila zaštita žandarmerije, 30 njih u onih korjenača oklopljenih, da ne bi neko kao tu uleteo ili da ne bi nastala neka tuča ili nešto. Ali opet ponavljam i kažem, samo dobro je što niko nije bio od mojih bližnjih, kao moja žena ili moja majka, ja se tako sigurno ne bi završilo na taj način. Oni su mogli lepo da dođu i da kažu, gospodine Štimac, morate da krenete sa mnom, ja se uopšte ne bi protivio tome i krenuo bi, ali najveći apsurd od svega toga je to što ja sam priveden tamo, bio sam tamo nekih, ne znam ja, sat i po vremena i moj advokat je došao, odmah je napisana žalba i ja sam u narednih možda 5 do 6 sati oslobođen. Međutim, oni su to rešenje gde sam ja oslobođen, da me sudija oslobodio, oni su to rešenje sakrili da bi ja ostao svih 48 sati u zatvoru. To su uradili dva inspektora, jedan se zove Jovanović, drugi se zove, zaboravio sam ime, ali u tome je svemu učestvovala i tužiteljka Danijela Jokanović, tako da sam ja podneo sam protiv njih krivičnu tužbu da su organizovana kriminalna grupa, podneo sam tok mi i dalje nije, gospodin Nenadić mi i dalje nije zvao, gospodin Nenadić vidim da je ovako dosta spor u svim tim reakcijama, tako da evo i dalje se pitam zašto nisam pozvan zbog toga, zašto nisam ispitan, ali dobro, imali su neke preče slučaje kao što je Nemanja Vidić, kao što je ovo oko generalštaba, ja to razumem, ali evo i sad javno opet kažem, kao što sam i bez dlake na jeziku, kad ćemo da rešimo to, jer ja sam bio bespravno i zaključan i utamničen 48 sati, to je protiv zakonito, protiv ZKP-a i svega, oni to vrlo dobro znaju, moji advokati su im to sve objasnili i eto, jednostavno se to desilo, ali to je manje više bilo hapšenje da bi mogao Dorad sa Informera da snima kad ulazim u tamo, ja sam čak i postao poljubac bio, on se posle i iznenadio, pa se ljutio, pa me je tamo kad smo se sreli na ovaj, kad smo bili u sudu, kad smo išli na suđenje i to, pa se bio ljutio, ja sam previše zategao uzde i to, i onda je mene počeo tamo da snima, da me pita te ovo, te ono, i tako, ja sam postao isto neka pitanja, nije mi odgovorio, kao što si mi slao poljubac, ovo, ono, i to, što pozdravio sam te, rekao, i to, i onda, to pokušao mene da iziritira, da ću ja njega da udarim, mislim, ono, kad vidiš tu pojavu, ono, nije ti, ono, dobro, što će da, znaš, nešto da uradiš, tako, to ne treba, mora da vodite, ovaj, kako se zove, računa, jer oni izazivaju da bi se tako nešto desilo, ali eto, na kraju je prošlo tako kako je prošlo. Jadno je i bedno je to što Vučić radi sa Doratom i što ovaj, kako se zove, tako snima ljude, ne samo mene, nego i sve druge ljude koji su bili uhapšeni. To je, stvarno su mislili da ću ja da prođem bez ikakvog odgovora ili da im pošaljem neki poljubac ili da im kažem da su sve ono najgore. Neće, zato što ću uvek to da radim. Čak je bilo, čak sam mogao da vidim i da je ne ovim inspektorima, ali da je nekim ljudima koje sam ja tamo vidio ukupio, da je bilo jako neprijatno i za vreme mog dovoženja tamo i to sve. Ali opet, i pored svega toga, svi kažu, znaš šta, tamo ima i dobrih ljudi. Da, znam da ima dobrih ljudi, ali ne mora radiš te stvari koje su uopšte nepotrebne i to, da mogli se dođete ko ljudi, kažete, ej, morate da krenete, krenuo bi nam nikakih problema i to, nego se napravili ceo taj, ovaj, kako se zove, celu tu predstavu zbog žvalibave da bi se on osjećao bolje i misli da me ovaj ponizio, a u stvari ne shvata da su ljudi prepoznali i mene i moju borbu i sve to. I naravno, opet kažem, meni je mnogo lakše nego drugim ljudima, zato što drugi ljudi nemaju taj medijski spotlight, ja ga imam i, ovaj, i ne plašim se uopšte ničega jer znam da je moj narod, moji saborci i studenti da su uz mene i ja uz njih. Tako da je to nešto ono što u ovom trenutku je poslednje dve godine treba da bude elementarno za svakoga, je elementarni bunt i ono, manje više to trofej ako te uhapse kriminalci, jer ništa više.
1: Misliš da Dragan nije navikao na poljupce kao takve inače, pa mu je tvoj zasmetao ili je nešto drugo?
0: Ko zna šta Dragan razmišlja, mislim, ono, čovjek je tamo na kolegijumima 24/7, priča bljuvotine, govori nanuli vam naninu i to, šta možete njega da očekujete, ali pazi sad ovo, evo, neće mnogi ljudi sad da poveruju, ali što je najgore od svega, taj čovjek nije uopšte neobrazovan lik. Mislim, iako
1: to
0: radi
1: znamo.
0: Sve, znači nije neobrazovan lik, to je lik koji je završio FPN, žurnalistika, valjda, tako nešto, i to
1: da.
0: Novinarstvo koji je u prvom delu svoje karijere pričao protiv ovog režima koji je sad, koji toliko zdušno podržava protiv Vučića, znači imate to i u arhivi, u biblioteci ovde u Beogradu, možete da vidite sve njegove naslede, da je on napadao i Šešelja, i Vučića, i sve žive, ono, i sad odjedan put su svi oni sa kojima je bio žuti lopovi, te ovakvi, te onakvi, što vam pokazuje šta, da Dragan samo, ono, gleda, verovatno, sebe i svoju guzicu i to je sasvim ok, gleda svoja kopita, ovaj, tako da eto, to je to.
1: E pa pričali smo i o tužbama i sad me interesuje, kada protiv tebe stigne tužba, jel ti to doživljavaš kao neki pokušaj zastrašivanja ili kao potvrdu da si ozbiljno nekome stao na žulj, na primer Draganu?
0: Protiv mene nikada nije stigla tužba, ja sam protiv njih podneo tužbe. Nemam ja problem, to moraju svi da shvate, a i Dragan, jer znam da sluša ovo i da će posle da priča o tome na kolegiju. Nemam ja problem da ti mene ono, prozivaš da ovo da ono, ali imam problem da se laži o meni. Nemam problem da komentariš moj fizički izgled, da mi kažeš ovo i ono šta, to je okej, okay, ali imam problem da iznosiš laži o meni, to je jedina stvar. Ja bi više volao da oni da su urbaniji, da imaju neke dobre fore, da prozivaju, da naš, ali oni nisu, oni su ona, naš, to je jednosmerna ulica, uzde i ne vidi ni levo ni desno, je, znaš, tako da eto.
1: Koliko je teško i tebi i generalno boriti se protiv ovog sistema koji za sebe ima i institucije i medije i ogroman aparat pritisaka, dok građani ono, uglavnom imaju megafone, društvene mreže i telefon i sad imaju jedan radio.
0: Pa, to je odlično, ali mogu da ti kažem da smo mi preuzeli, ovaj, kad kažem mi, mislim na studente, na ceo ovaj bunt, na građane, na narod, na sve, na poljoprivrednike, ma sve živo. Mi smo preuzeli i narative i sve, njima više ni nacionalne frekvencije ne pomažu, jer mi imamo mreže, Twitter, TikTok, evo sad radio, i to se sve širi više, znači oni više ne mogu da, imali smo do nekog trenutka i N1 i dalje Novu S, evo sad se to sve malo promenilo, ali vidim da se i ti novinari bore da daju sve od sebe, čestitam im na tome, znači do tog dana, 25. oktobra, imaćemo mi sve, ali znate šta će da pobedi sve ovo? Onog dana kada studenti sad u kampanji budu pravili ono skupove i to ćete vidjeti, to će da bude minimalno po 200-300 hiljada ljudi u svim velikim gradovima, gde god bude bilo, gde god se bude to najavljivalo, jer nemojte zaboraviti, s druge strane imamo FDU koji pravi, znači ono, marketing neverovatan, svi su zajedno povezani, imaju drugi fakulteti i to sve. I mi smo jednostavno izašli iz tog nekog mrač

0: onog tunela tih mračnih medija, znači osvanulo je i ta cela energija, emocija koja ide 22 meseca unazad je dovela do toga da su oni urnisani na svim mogućim poljima, da je njima samo ostala krađa, pravljenje fantomskih listi, evo, imamo zadnjih 5 dana, Dragan više ne zna ni ko je nosio liste, on napada sve, od Bodiroge do Sare El Sarak, do ovog, da ono, čekaj bre, čoveče, polako bre, gde si bre navro, gde si zapeo bre, mislim, polako, ono, imaćeš svojih 5 minuta, ono što ti voliš da radi, ali mi smo spremni svi na to. Znači, ono, oni ne znaju ko je nosilac liste i tu je haos nastao. Oni su se spremali toliko za rektora Đokića i za Lompara, ja verujem da je Vučić poludeo kad je saznao da su vetirani, da su skinuti i to. Ali isto mislim tako da i gospodin Đokić i gospodin Lompar, i da posle svega toga su tu bili, da treba da maksimalno podrže sudete i tu će pokazati da su gospoda i da im nije uopšte stalo do nikakvih pozicija. Ja lično mislim da nije, možda grešim. Vidjet ćemo kako će njihove izjave i ovaj kretanja biti u narednom periodu, ali nadam se to tako nekim šmekerskim izjavama, objavama, pa da vidimo. Ja čvrsto verujem da će oni to da urade u narednom periodu.
1: Eto, pomenuo si kampanju i kad smo kod kampanje, samo da iskoristimo priliku da pozovemo ljude, znamo da počinje skupljanje potpisa.
0: Tako je.
1: Pa eto, da se ljudi informišu, da nađu.
0: Napalilo vam je kod Novog groblja i u Borči. E sad, još uvek nisam pročitao
1: izbačene su adrese,
0: znači odite na socijalne mreže studenata, imate na njihovom blokada.org.rs, ja mislim da je, ako ne grešim, imate tačno adrese za svaku opštinu u celoj Srbiji, idite to, dajte svoj potpis, ja mislim da će sutra da bude haos na ulicama. Zašto vam to pričam? Zato što su danas ova žgadija iz SNS-a izbacili ove robove, brate, danas bilo ih je, ono, nabili su ih, ono, dali im po sendvič tamo, naterali ljude iz državnih preduzeća da idu, da im daju potpise, a evo vidim da je ova poluusmena Brnabićka napisala i dala izjavu za Beta kako su već potpisali više od 10.000 potpisa. Pa dobro, to nije njima teško, jer ucenjuju te ljude. Vi znate da preko 25.000 ima, ja mislim, pozicija i mesta u državnim preduzećima i to je, nije im onda bilo to teško, jer oni tako ucenjuju ljude. Ali ti ljudi treba da znaju da ne treba da podlegnu na te ucene, ok, potpišite to, ali glasajte za studente, jer oni su završili svoju etapu i idu na političko, ja bi tako rekao, groblje i neće više postojati, ne samo i oni, nego i mnoge opozicione, takozvane opozicione stranke koje su na kraju dana skinule svoje maske i pokazale da su možda i deo ove koalicije Ujedinjeni za Srbiju. A da vam ne pričam, još samo ovo ću iskomentariš, što mi je bio katastrofa. Znači, ovaj Žeks Veselinović, ova sloga, sindikat i to, te priče, pa ona neka komentarisanja, pa komentarisanje mojih nekih tweetova i na kraju, pup, on u Ujedinjenoj Srbiji danas kaže nije problem da stoji pored Ane Brnabić. Pa dobro, mislim, ono, to mi pokazuje mi da je ono varo ljude i to, a i on je došao iz SSP-a. Sve nekako iz SSP-a pređu u SNS ili budu zajedno tamo. Kako bude to stalno tako? Dragan, ovaj drugi iz SSP-a, nikako da to pojasni zašto se dešava. Ali dobro, elem, svako bori svoju tu neku bitku. Jako me je razočarala i Irena, ja ne znam je prezime, ali ona iz Bora borila se protiv tog rudnika u Majdanpeku i ona je podlegla i postala nova zavetnica i to. Vidit ćemo ko će dalje da bude. Biće tu još novih zavetnica. Tek smo sad počeli. Ali ipak mi je najjača ova vinjak koalicija ili tinjak koalicija, kako se zove, Nestor i Gaja. Ono, Gaja je od Narodne stranke pretvorio bukvalno bife, vedete, znači ono, i to, a Nestor vanzemaljac, to da ne pričamo, ono, naš kao je nacionalno okrenjen, ovo, ono, ja mislim da on uopšte, mislim, verujem da ima možda te stave, ali to više koristi kao neki populizam i to da bi se dočepao skupštine, tako da su ono provaljeni, ali da ne pričamo. Ono, znači, jedna narodna stranka koja je stvarno imala, da kažeš, u prošlosti eminentne onako ljude, imala profesore, ne znam ni ja šta, svelo se na to da je Gaja od toga napravio, brate, bife, bukvalno je.
1: Sve je bolje od boljeg. Mislim, nismo svesni šta će se tek tu dešavati. Dobro, pritisak raste, sve je veći i veći
0: to
1: vremenom.
0: To! pritisak, volim. Idemo.
1: Volim, podržavam. Da li si ti spreman da ako pritisak postane još veći vremenom, nastaviš istim intenzitetom ili ipak postoji neki trenutak?
0: Ako pritisak bude još veći, ja dajem sigurno i idem još jačim intenzitetom. Sigurno budite u to. Sigurni budite u to, svi zajedno. Znači, budite sigurni u to. Snaga, sve, znači, podižem ljude svaki dan. Danas sam imao neverovatan dan. Na semaforu stojim, otvorim mi prozor, ono, isključio sam malo klimu, počeo leđa me bole. I to, i ovaj, otvorim mi stoji prozor i ja gledam ovako levo i čovjek kao, jel skidamo mafiju, studenti pobeđuju i onda one psovke, da, da vam sad ne pričam, i to već sam i ja psovao, ali nema veze. Dok sa druge strane, meni u kolima ide Silvana Armenović, šta će mi život, ona energija neka ludačka, pa onda Tozovac, pa Toma i to, znači ono dođe ti bukvalno da, da, da, da, da, ono, od energije pukneš, da, da, da, ne znam šta, ono, šta bi rekao da ne bude vulgarno. Ali, hoću kažem, to je ta energija na, na ulicama, ljudi se pozdravljaju, bacaju pet, jedan drugome, studenti pobeđuju narativ, mislim da, da, da, da je nemoguće da oni, oni neće moći protiv ovoga da se bore. Još nije ni počela kampanja, a već vodimo ovaj, mnogo.
1: Eto, idemo na kratku pauzu, pa nastavljamo.
0: Će biti neka ćirilica?
1: Da. Nadamo se.
0: Ajmo.

0: država daje 5000 evra za kupinu automobila, brete.
1: E, vratili smo se.
0: Ma ne zanimam, država daje 5 soma. Prijavite svi, uzmite, brete, i nemoj kupite automobil.
1: E, vratili smo se, gledamo chat, ljudi, volimo vas, ovo je blago. To je Užice, Zrenjanin, Novi Sad, Karaburma.
0: Karaburma.
1: Eto, pozdravljamo sve. Komentari su blago. Znači, ovo je fenomenalno.
0: Staviti u Louvre komentar.
1: Dobro, možemo da nastavimo gde smo stali. Pričali smo o energiji, o tome koliko su ljudi puni energije i koliko su spremni na apsolutno sve i pored toga što pritisak raste, ali s druge strane imamo i one ljude koji kažu šta meni ovo treba, imam posao, porodicu, svoje probleme, neka se politikom bave političari, to je favorit. Šta bi ti njima rekao?
0: Pa dobro, i definicija je politike zapravo da uređuješ ljudima ili građanima život da im bude bolji. Znači, politika je svugde, kogod kaže da nije, to je laž, sad što ga je od svega toga, zbog ovoga svega što političari određeni, ajde da kažemo samo u Srbiji, rade, to samo zvanje i ta titula političara je kao da si đavo. I, ali meni je, ja to razumijem, zato ja kažem, ono, nikad ne mogu sebe da mogu da budem ono aktivista, da razmišljam tako i za druge ove ljude, želim im da budu, koji su recimo sad na listi studenta, njima želim da budu državnici, ne želim im da budu političari, potrebni su državnici, a ne političari, oni koji će da rade za državu, za narod, koji neće sebi od toga stvarati bilo kakvu korist. To je nama ljudi potrebno. Mi smo geopolitički na jednom tako dobrom mestu. Možemo da budemo jedna država kao što je Švajcarska. Bukvalno smo u srcu Evrope. Samo nam su nam potrebni smerni i pravi ljudi. To je ono što se dešava sa studentskim pokretom. Mislim da dosta ljudi, ne sad ne veliki broj, ali da je pre bio veliki broj defetista dok se nisu pojavili studenti. Od kako su se pojavili studenti, to se naglo promenilo, ali i dalje mora da se priča sa ljudima. Ja imam mog dobrog prijatelja koji je ozbiljan defetista, koji kad mene vidi, ja kažem, neću pričati s tobom, kad budeš pozitivan, možemo razgovarati. I svako ko mi krene sa nekim defetizmom ili takim narativom, a što je normalno, je ljudi 14 godina toplog zeca, informera, svega što se radi, lažne opozicije 14 godina, pa naravno, ljudi, morate da ih razumete, oni se 30 godina bore, 30 godina su na ulici protiv Miloševića, protiv svih drugih, sad protiv Vučića, pa ono, prezasite se, zamislite vi to. Znači, ja ih iz druge strane ne razumem, ali gde god i sa kim god razgovaram, pokušavam da utkam u njih tu pozitivnost, to da će biti bolje i hoće biti bolje. Ovo nam je istorijska prilika da okrenemo smer ove države, da napokon postane država za svakoga, a ne za pojedince. To je ono što je najvažnije i onda se vratim još jednom, znači sa ljudima koji mi jednu reč defetizma ili pa ovo, pa ono i to, rekao sam kad hoćete biti pozitivni, zovite me, sedemo, pijemo kafu, pričamo. Ukoliko ćete biti negativni, da izmišljate, da se vraćate na neke stare stvari i to, opet razumem vas, ali nemojte, drugo je, došla su deca, deca će nas izbaviti, u to budite sigurni, to su pametni ljudi. Ma ima da udarim rukom od stola.
1: E, a sa druge strane imamo i one koji su neutralni. Da li ti misliš da je, u stvari, kako je i da li je uopšte moguće...
0: Šta, neutralna
1: pavlaka? Tako je. Kako je i da li je moguće ostati nenormalan?
0: Nenormalan?
1: Pa dobro sam rekla.
0: Nenormalni, mi smo već sad
1: nenormalni. Dobro sam rekla. Ostati neutralan.
0: Niko nije normalan.
1: Znači, kako je moguće ostati neutralan u ovakvom trenutku kada se institucije koriste protiv građana? Kako je to moguće i da li u stvari ćutanje neka vrsta političkog izbora?
0: Pa nije, 14 godina te neko gazi i ti si već na to naviku i sad jednostavno ljudi ono ne ono, bukvalno kao onaj gif, ej, do something, neko te dira sa štapom, bukvalno. I onda se to sve promenilo. Razumeš? I dobro je što se promenilo. I vlast treba da bude smenjiva. Ja isto očekujem i kad studenti pobede i kad se to sve promeni, očekujem da i ti ljudi koji će biti na tim pozicijama i prime neku kritiku i usvoje i razgovaraju i rade sve što je potrebno. Mi moramo da postanemo i homogeno društvo. Moramo da trpimo jedni druge. naravno, ne moramo trpimo SNS gadi u kriminalci i to, ali moramo da trpimo različitosti. Na sve moguće načine. Mi to moramo da radimo, jer ukoliko to ne radimo, opet ćemo biti zakucani u 90. godine, opet će da se pojave neki radikali, lažne patriote, ultra desničari koji nikad u stvari tako ne misle. Vidi, ja, evo, ja sad da kažem, ja, kad smo već se dotakli te teme, ja ću da uvek podržim likove koji, ne da podržim, nego da im čestitam, da im odam priznanje, likove koji su sa Aleksandrom Vučićem, koji će biti od početka do kraja. Znači, do kraja. Ne, ono, na kraju, ono, preletanje, bežanje i to. Ne. Čestitam ti, budi sa Vučićem do kraja, da zajedno odete u zatvor. Takvi ljudi će da imaju moje, da kažem, eto, poštovanje, nisu odustali stvarno od te politike. Problem je što 90% ljudi iz Srpske napredne stranke uopšte ne razmišljaju tako. Oni nemaju politiku, imaju samo interese, krađu, lopovluk, nisu

0: rodoljubi, nisu ovo, nisu ovo, njima samo zastava i tri prsta i to narikanje služi da se oni kao predstavljaju kao veliki patriota, dok s druge strane kradu, uništavaju i rade mnoge druge stvari koje štete, nažalost, ovoj državi i ovom društvu, ali ono što želim da kažem da je jako važno da posle svega toga, kad se napokon, mi smo jedan 6. oktobar propustili, nažalost, i onda se upravo zbog toga što smo ga propustili, su nam se vratili ovaki jedni radikali i ovi crvenofenjeraši na vlast. E sad, mi ne smemo, mi moramo da imamo sad 6. oktobar, znači moraju da se lustriraju, moraju da im se proveri kako su stekli nekretnine i sve živo, na koji način, verujem, na način krađe ove države, to treba sve da se vrati narodu, to ponavljam, to je jako je bitno lustracija, procesi, specijalno tužilaštvo, ja čvrsto verujem i to i zbog toga opet kažem i ponavljam, zato što znam da će toga biti sa studentima, verujem u to da će da bude i zbog toga imaju bezuslovnu blanko podršku i na kraju opet, jer zašto? Zato što studenti pobeđuju.
1: Pričali smo i o tome da te prate opet puno poljubaca i zagrljaja za gospodu. Kada bi ti imao priliku da sada sedneš preko puta onih koji te prate, koji te hapse i da ih nešto pitaš, ne kao javna ličnost nekog koga znamo, nego kao čovek, šta bi ih pitao?
0: Palio bi jednu onu lampu, stonu, i pitao ko će popiti jednu kafu. E, onda bi krenuo da razgovaram sa njima i ali teško bi to išlo smera, znaš kako, to su juneće glave, ono, znaš, ne razumeju ništa, razumeju ono, on misli da on radi za državu, da je on u službi, da je on, da je ovo, da... Ja sam 1000 puta video ove bije službenike, znači ono, prepoznam se 10 km i to je, kažem, sedi u razviru, popi kafu, ajde, to je vruće, znaš, oni crkoše od smeka, mislim, ono, možda ih prepoznaš sa 100 km, znači, nosi svi one helanke, brate, na nogama one, kao... To je neverovatno, ti prepoznaš, brate, njih sa 100 km, znači ono, šta su radili u proteklom periodu. Veliki problem je u svemu tome zato što su tu dosta i zastupljeni kriminalci. Ti vidiš ponašanje, recimo, policijske brigade, i pogotovo je beogradske, gde oni kao, ono, kao dođivam ovo, znaš, vidiš da nisu profesionalni, vidiš da nisu završili obuku, vidiš ih da su neki krimosi. I dosta se dešavalo toga u proteklom periodu gde su krimosima davali značke i uniforme kad je trebao da se batina narod, studenti i ljudi koji su pružali otpor u ovih proteklih 22 meseca. I svedoci smo tome, pogotovo 15. marta za onaj veliki, kad je bio veliki skup i kad su oni pustili onaj zvučni top i uradili ono što su uradili ljudima i onda je to bila isto tema, evo, pre nekih dva meseca, sad jedan put to stalo. Tako da, dosta njih mora da odgovara i mora da završi u zabili da zveckaju lisice i to, jer jednostavno nećemo ništa raditi ukoliko ne bude tih procesa u državi, ukoliko se ti isto budžetaši koji već brdo godina stoja ne rade ništa na tim pozicijama i oni moraju svi da se poskidaju, mora da se donese dosta lex specialisa oko svih drugih stvari i opet kažem, mora da bude, ja se nadam da će da bude neko specijalno tužilaštvo i iskreno ja bi tu, mislim, lično, subjektivno govorim, ne namećem, naravno ja bi tu voleo da vidim Bojanu Savović koja je sklonjena upravo zato što je želela da radi svoj posao beskrupulozno i bez ikakih prednosti nikome. Znači, bukvalno žena neće da Stefanoviću nije tela da odgovara kao ovi drugi neki tužioci to i naravno sklonjena je na maloletništvo i onda tamo i ne može da radi, a inače jedna jako, jako, jako poštena žena. Tako bi isto volio da vidim i Katarinu Petrović u miliciji, u policiji, da bude direktor ili tako nešto i da istera sve te ljude koji su godinama radili za režim. Isto bi to volio da se deši i u tužilaštvu. A mogu da vam kažem da iz svog nekog primera vidim da su onako sudije u sudovima nepristrasne i da sude po zakonu, čemu se jako radujem, jer svi mi koji tu

0: družimo, koji se žalimo na sve ovo što radi, ovaj, kako se zove, SNS, možemo da budemo na kraju zaštićeni zato što po zakonu ovaj, se tačno vidi šta oni rade, provlačenje kroz tog toplog zeca, a da ne pričamo o policijskim radnicima. Ali opet ponavljam, i mi znamo, ima tu poštenih ljudi i ti ljudi trenutno prave spiskove koje sve u milici radio za SNS mafiju. Tako da, spisak postoji, to svi znaju. Idemo dalje.
1: Eto, pričamo o tome šta će biti posle kraja i čemu se nadamo. A mi dolazimo i do kraja razgovora polako.
0: Baš
1: pa eto, poslednje pitanje od mene, možda i najvažnije.
0: Dobro.
1: Jednog dana, kad se sve ovo završi, šta želiš da možeš da kažeš sebi? To da si bio u pravu, da si pobedio, ili ti je dovoljno to da nisi ćutao onda kad je bilo najlakše ćutati?
0: Dovoljno mi je da nisam ćutao. Najsrećniji sam zato što mirno spavam, jer znam da ovo sve radim bez ikakve želje za bilo kakvom pozicijom ili bilo kakvom koristi. Ono što sam presrećan, a to je da 22 meseca nikad u životu nisam narušio autonomiju naših studenata i da sam ih podržavao, ali tišti me jedna stvar, jedno mišljenje, a to je da vidite svu ovu energiju, još nije ni kampanja krenula, svi ono su presrećni, to sve. Ljudi, podržite ovu priču, zato što će ovo da bude jedna priča u 100 godina. U 100 godina se pojavila snaga, energija, kako su nam ovi studenti stvorili. Mislim da kad ovo sve prođe, kad prođu izbori, kad budemo skinuli ovu nakaradnu vlast, da više takve energije, nažalost, mene je jako žao i mislim da neće biti, nadam se da grešim, ali eto, to je neko moje mišljenje. Učestvujte ovome, ovo je epski, ovo je istorijski, ovo neće nikada da se zaboravi. Ovo će biti, ova borba protiv ovog nakaradnog režima će biti upisana u svim istorijskim knjigama Republike Srbije. Ja sam siguran. Nemojte da budete šturi na rečima i na svim stvarima. Zauzmite svoje mesto u pravljenju istorije i normalne i pravne zemlje.
1: Eto, u tom duhu još jednom da podsjetimo ljude, skupljaju se potpisi, da se informišu o sebi najbližoj lokaciji, da na taj način pomognu ovoj borbi. Hvala ti puno što si bio tu, hvala ti što si razgovarao sa mnom i
0: studenti pobeđuju.
1: Normalno. Hvala ti još jednom.
0: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Veliki pozdrav za sve slušaoce. Slušajte, delite video, ne video kakav video, sam otišao u stranu. Delite link ovog radija, jako je potrebno da se čuje stvarno šta se dešava, informacije će sigurno da idu, a sam preuzeo ovo, ćete mi date posao? Šalim se, ljudi, studenti pobeđuju, idemo dalje, jako, borba neprestana da sklonimo žgadiju i mafiju koja nam uništava živote poslednjih 30 godina i više. Ćao.
1: Ćao.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena.

ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Slušate Blok Radio.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
3: Kroz celu Srbiju. Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
3: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
7: Blok radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Jen, dva, jen, dva.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
10: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
10: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.